0: À, vâng. Rõ rồi.
1: Thưa sếp.
0: Nó đây là sao hả? Four
1: vào pha.
0: Chưa nghĩ qua
1: ta. Em có thích đi lên.